0: Maraina vom fu, vo maneno ku. Bula tsak patalu, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, kutsana vava. Mantala landava, we munyan ve mazava.
0: Mitsanga na malaina, sat tsin fernaina. Tetaitra fa ilaina, mila sanje, mila saina.